часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро. 8.23 или първият работен ден за тази работна седмица. 26-тият ден, всъщност на месец май, 146-тият от годината, още 219 остават до края на тази 2026-та. Днес вече ще бъде предимно слънчево, като все още на места ще има и градушки. Става въпрос за значителна и купеста държавна облачност, особено в Северо-Източна България. Все пак температурите по Черноморието се повишават и днес ще бъдат между 19 и 24, морската вода вече 15-18, вълнението 1-2 бала, денят продължава 14 часа и 51 минути, слънцето ще залезе в 20.49. Доста горещо сутринта, щом аз и казах, че ми е горещо, 22 градуса в момента. В Бургас 22 градуса и във Варна, което пак продължавам да казвам, че си е за мен доста горещо. В Шумен прогнозата за времето също дава високи температури. В този час в района на Шумен температурата е около 20 градуса, така че общо взето очакваме днес наистина слънчево и приятно време. Утре отново ще превалява дъжд с температури, които на много места ще достигнат дори до 29-30 градуса. Слънчевото време се завръща в събота и без превалявания, поне това казват синоптиците, но доколко ще познаят, разбира се, очакваме да разберем. Сега е време за още хубава музика. След рекламата. Добро утро!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Танира

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават в спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас с комплексите Славейков, Изгрев и Меден рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.
2: Отдавна хора.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
5: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
7: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay,
11: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
13: Станция за музика.
11: Майя.
14: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
11: Радио Майя.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: За нов вторник е по-добрия ден, 8.42 вече в днешният 26 май. Сега към събитията, които се случи на днешния ден преди години и разбира се последните новини от последните часове. Започваме с далечната 1868 година, когато е извършена последната публична екзекуция в Англия на ирландския националист Майкъл Барет, обесен заради бомбен атентат в Лондон. На днешния ден през 1880 година с княжески указ оръжията в княжество България са разделени на околи. Също така на днешния ден през 1977 година американецът Джон Уилик прави първото успешно катерене по южната кула на Световния търговски център в Нью-Йорк, като говорим за наистина високите етажи. Също така на днешния ден през 1986 година Европейската общност приема европейското знаме. Сега към новините. Решава дали да оставят в ареста обвинение за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. Ожесточени боеве се водят в Конго на фона на епидемията от Ебола. САЩ са готови да посредничат за мир в Украина въпреки руските удари и заплахи. Започва поетапно въвеждане на нови метровлакове в столицата. В столичното метро силно земетресение разтърси Чили. Земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси Чили. Подробностите, разбира се, очаквайте в новините в 9. А сега е време за още добра музика, но след рекламата.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
5: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щитите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казва, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ от държавата. Отстранена е аварията на водопровода в Севлиево, това съобщиха от местната администрация. Така водоподаването в града и околните села вече е възстановено. Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчиво ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Европа продължава да е обхваната от гореща вълна. В Великобритания вчера термометрите отчетоха почти 35 градуса. Във Франция, Испания и Португалия температурата е между 34 и 37 градуса. Майската жега не подмина и Швейцария, в Женева, където и днес се очаква да бъде над 31 градуса. Хората търсят прохлада в езерото. Причината за горещото време е така наречения топлинен купол, явление, при което горещия въздух се задържа под въздействието на мощен антициклон. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая.

0: ЦСКА остана на четвъртата позиция в подреждането с 63 точки.
1: Времето.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд съвременни увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали прегърми.

0: продължава.
1: Стана 9.21, добро утро и здравейте, си казахме до тук, вече добър да бъде денят ви пореден 26 май. Малко активност в ежедневието може да има дългосрочни ползи за здравето, а оказва се, че през последните години учените все по-често обръщат внимание на положителен ефект на движението, не само върху физическо състояние, но върху мозъка. Става въпрос за поне 5 минути тренировки на ден, което означава бързо ходене, каране на колело или качване на стълби, могат да предотвратят един на всеки 10 случая на ранна смърт. Изследването анализира около 150 000 възрастни от Великобритания, САЩ и Скандинавия, като водещ автор на изследването Улф Екелунг, професор по физическа активност и здраве в Норвежкото училище по спортни науки, определя резултатите като изненадващи. Важното е, че намаляването на времето в седно положение със сигурност трябва да ви накара да се замислите. Само 30 минути по-малко заседяване дневно се свързва с 7% по-нисък риск от преждевременна смърт. Експертите подчертават, че постоянството е най-важно. Те препоръчват постепенно увеличаване на активността и избор на движение, което лесно се вписва в ежедневието. Други проучвания също показват, че кратките порции движение през деня могат да подобрят сърдечното здраве, мускулната издръжливост и метаболизма. Именно за това специалистите смятат, че малките ежедневни навици могат да доведат до голяма промяна в дългосрочен план. Така че отивам малко да се раздвижа, до тогава е време за реклама и още хубава музика и пожеланието за успешен вторник.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи със специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
6: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86 84 84 84.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.
8: Автобояджийски сервис. Автокар.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Най-добрата станция за музика.
2: Майя.
5: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9:39. Здравейте в Морско утро. Учените са установили, че тютюнопушенето променя белите дробове по начин, който с времето може да затрудни даже и дишането. Ново изследване показва, че белодробната тъкан при пушачите става по-твърда и по-малко еластична, като започва да се държи по-скоро като белези. Белите дробове, засегнати от фиброза, белите дробове са съставени предимно от мека тъкан, наречена паренхим. Тази тъкан действа като гъвкава гъба, като се разтяга и отпуска със всяко вдишване. Здравите бели дробове, тъканта се разширява лесно, помагайки на кислорода да влезе в тялото и на въглероден диоксид да излезе. Пушенето врежда много части от дихателната система, но изследователите искали да разберат точно как променя механичните свойства на самата белодробна тъкан. Разликата между пушачи и непушачи са ясно изразени. Тъканта от пушачите съпротивлява значително повече на разтягане, което означава, че белите трубове се твърдяват и стават по-малко еластични. Според учените, поведението наподобява заболяване, при което се образува белезна тъкан и дишането постепенно се затруднява. Водещият изследовател Мона Ескандари обясни, че разбирането на истинската механика на човешката белодробна тъкан е важно, защото в реалния живот белите трубове не се разтягат равномерно. Те подозират, че гравитацията може да играе роля, тъй като хората прекарват

0: свещени конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Дега, Дега, Дега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител.

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощи от държавата. Отстранена е аварията на водопровода в Севлиево, това съобщиха от местната администрация. Така водоподаването в града и околните села вече е възстановено. Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчиво ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Европа продължава да е обхваната от гореща вълна. Във Великобритания вчера термометрите отчетоха почти 35 градуса. Във Франция, Испания и Португалия температурата е между 34 и 37 градуса. Майската жега не подмина и Швейцария, в Женева, където и днес се очаква да бъде над 31 градуса. Хората търсят прохлада в езерото. Причината за горещото време е така наречения топлинен купол. Явление, при което горещия въздух се задържа под въздействието на мощен антициклон. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец победи ЦСКА с минимал

0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността на отделни места в планинските райони, ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата

Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
2: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7-ми клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
3: Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес. 0897-291-215 или holiday4u.eu.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
9: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
10: Веко и Бургас Трак Сервис ви канят на ден на отворените врати. Елай, разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервис. Преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервис. Очакваме ви!
11: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
12: Вземете

0: продължава.
1: Стана вече 10.28, това е Морско утро, а ние продължаваме с любопитните, интересните теми, които и днес не са абсолютно никак малко. А сега ще говорим за това, че снимат филм на ужасите в Родопите. Снимките са започнали преди 15 дни. Става въпрос за филм между САЩ и Великобритания с работно заглавие "Една нож в Рила". Проектът има за цел не само да разкаже мистериозна история, но да популяризира България като атрактивна дестинация. Продуцентът и режисьор на филма Мартин Нуза споделя, че идеята е започнала да се развива преди повече от година, именно с цел снимките да бъдат осъществени в България. По думите му, страната предлага съчетание от впечатляваща природа, гостоприемни хора и богати традиции. Личната му връзка с България също има значение, защото съпругата му Надежда от Русе. Ще се снима около Смолянските езера, около Тревистото езеро. Главната роля на филма участва британската актриса Елайза Бойс, която влиза в образа на героинята Алис. Филма е хорор, като историята съчетава мистерия и напрежение с природни атмосферни локации на Родопите. Българското участие в екипа е ограничено, като местните професионалисти са операторите Милен и Димитър, които работят съвместно с международната продукция при заснемането на специални планински кадри. Очакванията са "Една нож в Рила" да достигне до международна публика, да представи Родопите като впечатляваща кинематографична локация, допринасяйки за по-широкото разпознаване на България като дестинация за филмов туризъм и чуждестранни продукции. Продължаваме с добрата музика тук. Beach Hotel, Eva Max, Offenbach. Сега време и за M4S.

0: преди това празненство, ще ви кажа, че в Шотландия има обръщение, специално банкнота от 20 паунда с изображението на халфа на Наполи и шотландския национален отбор Скот Мактоминей. Банкнотата изобразява футболиста в момент на изпълнение на задна ножица. Илюстрацията е базирана на гола при победата с 4-2 на Дания за квалификация през 26-та. Този гол помогна Шотландия да достигне финали на световно първенство за първи път 80 от 98 година насам. През съобщение на банката на Шотландия нарече този емблематичен момент и ще бъдат издадени общо 100 от тези банкноти. Половината ще бъдат пуснати в продажба, други 25 ще бъдат разиграни на томбола, останалите 25 продадени на тълк. На търк в груповата фаза на световното първенство Шотландия ще играе срещу Бразилия, Марокко и Хаити. Турнира ще се проведе от 11 до юни до 19 юли в Съединените щати, Канада и Мексико. Трябва да ви кажа, че Скот Мактоминей между другото се превърна в икона на шотландският футбол. Сега вече към големите празненства в Mayfair. Тържествата започнаха, където бяха менеджера Микел Артета, неговият тренерски щаб и всички от Арсенал. Още един път, за разлика от първоначалните празненства след равенството на Манчестър Сити, които бяха за играчи, този път събирането беше много по-мащабно. Поканени бяха приятели на футболистите, заведението беше затворено за външни посетители, а всъщност партито продължи с среща с съперниците от Тотнам. Въпреки че речта на Микел Артета за амбициите и за бъдещето, самият така менеджер каза, че каза кратка реч. Капитанът Мартин Йодигор също даде се разбере, че играчите бързо се насочват към шампионската лига. Арсенал никога не е печелил шампионска лига, но мнозина клуба вярва, че този отбор притежава качество да покори Европа. И ако има отбор, способен да спре тоталната атака на ПСЖ, това са артилеристите. Матчът е на 30 май. Стискам палци за Арсенал, един много така приятен отбор от Лондон, който чака 22 години, за да вземе титла. Така че артилеристите, ако празнуват и след 4 дни шампионската лига, това ще бъде наистина годината на Арсенал. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата в компанията Anfix и Давид Гета.
1: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел.

врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Делта Мебел Груп. Ние създаваме вашите мебели.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова.

0: пети етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишният студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града. Задържаният не си спомня нищо, той няма никакви спомени, така твърди, отбелязва старши комисар Токаров. Има данни, че се подобрява момчето, което беше настанено с опасно за живота в Пирогов. В апартамента имало и четвърти човек, абитуриент от математическата гимназия, който излязъл от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедията това момче не е било там, посочиха от полицията. Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Руският президент Владимир Путин подписа указа за опрощаване на дългове на новобранци, воюващи в Украина и техните семейства. Мярката е част от усилията на Москва да увеличи числеността на армията си в конфликта, който продължава повече от 4 години. Според указа, хора, подписали договор с Руското министерство на отбраната след 1 май, както и техните съпрузи, могат да бъдат освободени от задължения до 10 милиона рубли, ако преди тази дата срещу тях имало започнато производство за събиране на дългове. Договорът за участие в така наречената специална военна операция трябва да бъде за срок най-малко една година. Сумата, която може да бъде опростена, съответства на цената на малък апартамент от 35 квадрата в Москва, отбелязва Reuters. Мярката се добавя към вече съществуващи стимули за руските военнослужащи от високи еднократни плащания до преференциален прием в висши учебни заведения. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя.

0: Това е Радио Мая с много интересни и любопитни теми. Сега ще говорим за обувките на баскетболната легенда Коби Брайънт, който той носеше, когато скъса хилесовото си сухожилие по време на матч през 2013 година. Бяха продадени на търг за 660 000 долара. Играйки за Лос Анджелис Лейкърс, Брайънт остава в играта срещу Голден Стейт Уориърс и вкарва два свободни удара, въпреки тази тежка травма. Няма момент в кариерата на Коби, който да е по-емблематичен за мамба менталитета от играта на Хилеса, пише от акционната къща Sotheby's в описанието на продажбата. Матчът на 12 април започва мъчително за Брайънт, който по това време на 34 години. В началото на второто полувреме на матча той разтегна коляното си, което го принуждава да се движи на един крак. След това 3 минути преди края на четвъртата четвърт Брайънт получава нов удар, като пада и се хваща за лявата си пета. Веднага разбрах, че нещо се случи с мен, каза тогава Брайънт за самото разкъсване. И все пак сумата наистина е легендарна за една баскетболна легенда. 660 000 долара за маратонките на Коби Брайънт. Продължаваме с още добра музика след рекламите.
1: Ивеко и Бургас Трак Сервиз ви канят на ден на отворените врати. Елай, разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервиз. Преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервиз. Очакваме ви!
2: Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас в комплексите Славейков, Изгрев и Меден Рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
9: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
10: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
11: Внимание, внимание! всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
12: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Открийте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Urban Cookie Collective. Време е за още любопитни и интересни теми в ефира на Радио Мая. Южният океан става все по-неспокоен. Бурите около Антарктида се увеличават поради мощната загуба на морски лед, което изследователите определят като промяна, каквато не е наблюдавана през последните 100 години. В ново проучване учени от Националния океанографски център на Обединеното кралство разглеждат рекордно ниските нива на морския лед в Антарктика през зимата на 2023 и влиянието върху бурните метеорологични условия. По време на тази безпрецедентна зима концентрацията на морски лед в обширните райони на моретата Уедел, Белингсхаузен и Рос спада с до 80% под нормалните нива. Този драматичен спад изглежда е предизвикал вълнообразни ефекти, а по-широката климатична система на континента в продължение на 40 години количеството лед в морето около Антарктида показваше малки, но значителни увеличения, които достигнаха своята кулминация преди 10 години, когато беше отбелязан рекордния връх. Но това беше последвано от загуба на морски лед през 2016, а през 2023 загубите бяха безпрецедентни и почти рекордно ниски стойности се запазиха през 2024 година, пишат климатолози от Националния център за атмосферни изследвания в Колорадо в придружаваща статия в News и Views. Този спад заедно с океанските промени предполага, че Южният океан може да предизвиква много-много промени, които не са наблюдавани през последният век, допълват още тези климатолози. Време е за рекламите, след което още добра музика.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
2: Качество, стил и доверие.
1: 84-84.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петия етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишният студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града. Задържаният не си спомня нищо, той няма никакви спомени, така твърди, отбеляза старши комисар Топаров. Има данни, че се подобрява момчето, което беше настанено с опасност за живота в Пирогов. В апартамента е имало и четвърти човек, абитуриент от математическата гимназия, който е слязал от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедията това момче не е било там, посочиха от полицията. Процедурите по разширението и доизграждането на околовръстния път на Пловдив ще бъдат рестартирани, а подходът към реализацията на големите инфраструктурни обекти ще бъде изцяло променен. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща в Пловдив с народния представител Владимир Николов и областният управител Георги Янев. Основният акцент в позицията на министъра беше прекратяването на практиката да се дават аванси за строителство без завършени проекти и административна готовност. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Процедурата по подбор на българските кандидати за съдии в Общия съд на Европейския съюз навлезе следващият етап с провеждането на събеседванията в Съдебната палата в София. Изслушванията бяха открити от министъра на правосъдието Николай Найденов. Общо 13 кандидати участват в процедурата за двете места за български съдии в Общия съд на Европейския съюз. Днес комисията изслушва 7 от кандидатите, а останалите ще се явят в петък, 29 май. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Новак Джокович отново привлече вниманието извън корта, този път с настроение танци.

0: времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
2: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил «Изобразително изкуство» те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят. Вдъхновение. Израз.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: На хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес. 08-97-291-215 или holiday4u.eu.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм. 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.

0: 13 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Водата в няколко района на Добрич остава негодна за питейно-битови нужди заради установени микробиологични отклонения. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в града след последните лабораторни изследвания. На 22 май е направено предписание от директора на РЗИ към водното дружество за спиране на водоподаването към засегнатите райони. От РЗИ уточнява, че към момента остава в сила заповедта на директора на инспекцията за спиране на подаването и използването на вода за питейно-битови цели в район на ЖП Гара Север, Северната промишлена зона и квартал Петър Сарийски в Добрич. Здравните власти препоръчват жителите на засегнатите райони да използват бутилирана вода от търговската мрежа за пиене и готвене. При използване на вода от резервни съдове тя трябва задължително да бъде преварявана преди консумация. От РЗИ Добрич посочват, че продължава контролът върху качеството на водата в засегнатите райони. Няма да има повече криене по храсти. Патрулите на пътна полиция ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътно-транспортни произшествия. Това каза изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който участва в национално съвещание на Министерството на вътрешните работи в Пловдив. Той отчете резултатите от полицейска операция, започнала на 13 май. По линия на пътна полиция са връчени 23 693 електронни фиша. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петия етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишния студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града. Задържанията не си спомня нищо, той няма никакви спомени, така твърди, отбелязва старши комисар Топаров. Има данни, че се подобрява момчето, което беше настанено с опасност за живота в Пирогов. В апартамента имал и четвърти човек, абитуриент от математическата гимназия, който е излязъл от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедия това момче не е било там, посочиха от полицията. Процедурите по разширението и доизграждането на околовръстния път на Пловдив ще бъдат рестартирани, а подходът към реализацията на големите инфраструктурни обекти ще бъде изцяло променен. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща в Пловдив с народния представител Владимир Николов и областният управител Георги Янев. Основният акцент в позицията на министъра беше прекратяването на практиката да се дават аванси за строителство без завършени проекти и административна година. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.

0: търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Ани Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Станция за музика.
1: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Върнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадопосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани...
3: над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат...

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновският манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ и от държавата. В Севлиево е възобновено водоподаването. Три дни хората в града и 6 населени места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. От здравните власти предупреждават все още да не се пие вода от чешмата, тъй като вчера са взети проби от регионалната здравна инспекция и се очакват резултатите дали водата е годна за пиене. До кризата с питейната вода се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявление за отпускане на еднократна помощ в размер на 1171 евро. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха хора, участвали в издирването му. Кметът на село Собалено Пламен Илиев разказа, че момчето е открито между селата Собалено и Скриняно край гробищният парк, където е прекарало цялата нощ. Според информацията, 5-годишното дете е с аутизъм и се губи за втори път. Припомняме, че детето е било видяно за последно около 21 часа в понеделник около Череша край село Скриняно. От тогава беше и в неизвестност. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петият етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Междувременно 20-годишният студент по философия от Югозападният университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче в Благоевград, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на областната дирекция на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирваният няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорският син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лица, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. От 15 май тази година е в сила строителна забрана за територията на град Царево и Ахтопол, информират от общината. От 1 юни строителната забрана ще се прилага и за курортните селища Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово. Ограниченията ще бъдат в сила до 1 октомври. От местната администрация уточняват, че забраната не се отнася за общински обекти от първостепенно значение. Всички строителни фирми и изпълнители са длъжни да обезопасят строителните обекти, да възстановят своевременно нарушената общинска инфраструктура и да поддържат чистота и безопасност в районите около обектите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Полузащитникът на Лудогорец и националният отбор на България Ивайло Чочев е победителят в 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». 33-годишният Чочев изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които отбеляза 20 гола и добави 5 асистенции. Подгласници на халфа на Лудогорец са двама футболисти на шампиона Левски, Евертон Бала и Кристиян Димитров. За най-добър млад футболист бе избран нападателят на Славия Кристиян Балов. Той изпревари футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов. За най-добър треньор през сезона професионалистите определиха наставника на Левски Хулио Веласкиес. Подгласници на испанският специалист станаха Христоянев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добра

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.bg. Тони Димитрова, 21

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
3: Ивеко и Бургас Трак Сервис ви канят на ден на отворените врати. Ела и разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервис. Преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервис. Очакваме ви!
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновският манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ и от държавата. Да. В Севлиево е възобновено водоподаването. Три дни хората в града и 6 населени места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. От здравните власти предупреждават все още да не се пие вода от чешмата, тъй като вчера са взети проби от регионалната здравна инспекция и се очакват резултатите дали водата е годна за пиене. До кризата с питейната вода се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявление за отпускане на еднократна помощ в размер на 1171 евро. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха хора, участвали в издирването му. Кметът на село Сувалено Пламен Илиев разказа, че момчето е открито между селата Сувалено и Скриняно край гробищният парк, където е прекарало цялата нощ. Според информацията, 5-годишното дете е с аутизъм и се губи за втори път. Припомняме, че детето е било видяно за последно около 21 часа в понеделник около Череша край село Скриняно. От тогава беше и в неизвестност. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петият етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Междувременно 20-годишният студент по философия от Югозападният университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче в Благоевград, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на областната дирекция на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирваният няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорският син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лица, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. От 15 май тази година е в сила строителна забрана за територията на град Царево и Ахтопол, информират от общината. От 1 юни строителната забрана ще се прилага и за курортните селища Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово. Ограниченията ще бъдат в сила до 1 октомври. От местната администрация уточняват, че забраната не се отнася за общински обекти от първостепенно значение. Всички строителни фирми и изпълнители са длъжни да обезопасят строителните обекти, да възстановят своевременно нарушената общинска инфраструктура и да поддържат чистота и безопасност в районите около обектите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: 21-годишният вратар Ивайло Неделчев си тръгна от Тарда, обявиха от клуба от Кърджали. Договорът на роденият в Силистра Страш е прекратен по взаимно съгласие. Неделчев бе част от Тарда в последните два сезона. В последната кампания футболистът записа само един матч в турнира за Купата на България, като не е допуснал гол, но има жълт картон. В кариерата си Неделчев е преминал и през Ловеч и вторият отбор на ЦСКА, Левски Раковски, както и юношеските формации на Левски и Славия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Тегагаз. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Тегагаз. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Тега зареди. Тегагаз. Винаги близо до вас.
1: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи с специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
2: Да

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават в спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас в комплексите Славейков, Изгрев и Меден рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.
2: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала. В едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът.

0: от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновският манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ и от държавата. В Севлиево е възобновено водоподаването. Три дни хората в града и 6 населени места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. От здравните власти предупреждават все още да не се пие вода от чешмата, тъй като вчера са взети проби от регионалната здравна инспекция и се очакват резултатите дали водата е годна за пиене. До кризата с питейната вода се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявление за отпускане на еднократна помощ в размер на 1171 евро. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха хора, участвали в издирването му. Кметът на село Собалено Пламен Илиев разказа, че момчето е открито между селата Собалено и Скриняно край гробищният парк, където е прекарало цялата нощ. Според информацията, 5-годишното дете е с аутизъм и се губи за втори път. Припомняме, че детето е било видяно за последно около 21 часа в понеделник около Череша Карниците край село Скриняно. От тогава беше и в неизвестност. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петият етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Междувременно 20-годишният студент по философия от Югозападният университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче в Благоевград, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на областната дирекция на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирваният няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорският син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лица, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. От 15 май тази година е в сила строителна забрана за територията на град Царево и Ахтопол, информират от общината. От 1 юни строителната забрана ще се прилага и за курортните селища Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово. Ограниченията ще бъдат в сила до 1 октомври. От местната администрация уточняват, че забраната не се отнася за общински обекти от първостепенно значение. Всички строителни фирми и изпълнители са длъжни да обезопасят строителните обекти, да възстановят своевременно нарушената общинска инфраструктура и да поддържат чистота и безопасност в районите около обектите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Полузащитникът на Лудогорец и националният отбор на България Ивайло Чочев е победителят в 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». 33-годишният Чочев изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които отбеляза 20 гола и добави 5 асистенции. Подгласници на халфа на Лудогорец са двама футболисти на шампиона Левски, Евертон Бала и Кристиян Димитров. За най-добър млад футболист бе избран нападателят на Славия Кристиян Балов. Той изпревари футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов. За най-добър треньор през сезона професионалистите определиха наставника на Левски Хулио Веласкиес. Подгласници на испанският специалист станаха Христоянев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Ивеко и Бургас Трак Сервис ви канят на ден на отворените врати. Ела и разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервис. Преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервис. Очакваме ви!
4: Дега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега Газ. Винаги близо до вас.
5: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

0: което изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновският манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ и от държавата. Да. В Севлиево е възобновено водоподаването. Три дни хората в града и 6 населени места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. От здравните власти предупреждават все още да не се пие вода от чешмата, тъй като вчера са взети проби от регионалната здравна инспекция и се очакват резултатите дали водата е годна за пиене. До кризата с питейната вода се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявление за отпускане на еднократна помощ в размер на 1171 евро. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха хора, участвали в издирването му. Кметът на село Сувалено Пламен Илиев разказа, че момчето е открито между селата Сувалено и Скриняно, край гробищният парк, където е прекарало цялата нощ. Според информацията, 5-годишното дете е с аутизъм и се губи за втори път. Припомняме, че детето е било видяно за последно около 21 часа в понеделник около Череша край село Скриняно. От тогава беше и в неизвестност. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петият етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Междувременно 20-годишният студент по философия от Югозападният университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче в Благоевград, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на областната дирекция на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирваният няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорският син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лица, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. От 15 май тази година е в сила строителна забрана за територията на град Царево и Ахтопол, информират от общината. От 1 юни строителната забрана ще се прилага и за курортните селища Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово. Ограниченията ще бъдат в сила до 1 октомври. От местната администрация уточняват, че забраната не се отнася за общински обекти от първостепенно значение. Всички строителни фирми и изпълнители са длъжни да обезопасят строителните обекти, да възстановят своевременно нарушената общинска инфраструктура и да поддържат чистота и безопасност в районите около обектите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: 21-годишният вратар Ивайло Неделчев си тръгна от Тарда, обявиха от клуба от Кърджали. Договорът на роденият в Силистра Страш е прекратен по взаимно съгласие. Неделчев бе част от Тарда в последните два сезона. В последната кампания футболистът записа само един матч в турнира за Купата на България, като не е допуснал гол, но има жълт картон. В кариерата си Неделчев е преминал и през Ловеч и вторият отбор на ЦСКА, Левски Раковски, както и юношеските формации на Левски и Славия.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес е времето на Черноморието, ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас в комплексите Славейков, Изгрев и Меден Рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.
2: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите – чувства, чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
3: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес. 0897-291-215 или holiday4u.eu.
7: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
2: Автобояджийски сервис Автокар.

0: Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борим на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания.

0: качествено, като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновският манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ и от държавата. В Севлиево е възобновено водоподаването. Три дни хората в града и 6 населени места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. От здравните власти предупреждават все още да не се пие вода от чешмата, тъй като вчера са взети проби от регионалната здравна инспекция и се очакват резултатите дали водата е годна за пиене. До кризата с питейната вода се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявление за отпускане на еднократна помощ в размер на 1171 евро. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха хора, участвали в издирването му. Кметът на село Собалено Пламен Илиев разказа, че момчето е открито между селата Собалено и Скриняно, край гробищният парк, където е прекарало цялата нощ. Според информацията, 5-годишното дете е с аутизъм и се губи за втори път. Припомняме, че детето е било видяно за последно около 21 часа в понеделник около Череша Арниците край село Скриняно. От тогава беше и в неизвестност. Полицията разкри нови подробности около тежкият инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петият етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална група. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Междувременно 20-годишният студент по философия от Югозападният университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче в Благоевград, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на областната дирекция на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирваният няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорският син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лица, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. От 15 май тази година е в сила строителна забрана за територията на град Царево и Ахтопол, информират от общината. От 1 юни строителната забрана ще се прилага и за курортните селища Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово. Ограниченията ще бъдат в сила до 1 октомври. От местната администрация уточняват, че забраната не се отнася за общински обекти от първостепенно значение. Всички строителни фирми и изпълнители са длъжни да обезопасят строителните обекти, да възстановят своевременно нарушената общинска инфраструктура и да поддържат чистота и безопасност в районите около обектите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Полузащитникът на Лудогорец и националният отбор на България Ивайло Чочев е победителят в 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». 33-годишният Чочев изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които отбеляза 20 гола и добави 5 асистенции. Подгласници на халфа на Лудогорец са двама футболисти на шампиона Левски, Евертон Бала и Кристиян Димитров. За най-добър млад футболист бе избран нападателят на Славия Кристиян Балов. Той изпревари футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов. За най-добър треньор през сезона професионалистите определиха наставника на Левски Хулио Веласкиес. Подгласници на испанският специалист станаха Христоянев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
1: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. 84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите.

0: И пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroën. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroën и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Вземете още от музиката. Радио Мария.

километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: Радио Мая.
1: Най-доброто радио. Пънче, пънче, дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо?